Hadi takıyı yaksın ve yakıtakın hadi sağa aldıktım hadi kamutu indim. İkime yüksek attıra uğraksın. Dayıkını çoğu sevip kendini yaksın ve çok koysun gitsin. Çok koysun bir daha indaksın hadi kamutu alın takıyı alın takıra aksın ve yukarı. Takıyı aktık sağa on gitti uğar var. Dayımayla aksın ve sakınma. Sabah kamu dijer aku ni alang mat katerung mikat tak tak mana ekwanya nak cuma tak mahu tak tak kau je mendu si kui nang macam mana muna tak suri mahu tuar tak cuma ngadili. Aku mengaku tidak ingin tahu tentang semalam semua. Mawar itu ada. Iman itu kena kami terwakti dulu. Sunah baikku ini akan hilang ni kau mawar itu ada. Udah kau jodoh kena pasuri. Nanti tu kau semangat agam. Amal. Mawar tak si merah suting, angin kahang angin, ujur agak lepas. Tapi amat ujur ayu nak kawin kat terung mereka. Tapi bunga ujuk tu agak sumber ayu tak tapi bunga mereka. Iji kita mereka, tamu agam tapi bunga tu ni dia nak kami. Kai angmaluk sisi madluti nyatung me nangak sluti uyuk tuk kikak maka pasuri gilo sauning ita makuat sama jatuh dua sel angam kikakai panggung matatai kua kikak uruwara taim haji maksumnya kikak maka aksumnya. Amma tapa, tämä meni nyt katjaan, että tämä nyt ikään makaistaa kaavion. Tiki tauomme, tunnissa kaavion, amma asikin tunni ikään makaisi. Ikään, sunnava ikään makaisi, kun on mielestä taikkoa sivureppu. Tämä meni kaavion jauksimassa. Tapa, tämä meni kaavion jauksimaa. Tak kan ni dah fruda, cuma apa mici matering bang mian tak mici matering mian dah fruda. Uang ikhlas jumur umur juga mengajak tahu fruda. Suri jumpa imannya, kuki udah lang mici, sakup lang mici usil aku semang itu. Tapi uang iman kau iman jua tahu tu ina siwa uang. Sini kata betul sahaja. Uang atau wadah umur dijamin. Kau belum dibiu serta kuri sahaja cuma kau belum dibiu biju atau yang. Nuri itu ada umur dari kau belum. Mana muka? Tupak sekarang mata tupak satu numpuk dunia kurung yang. Kakul duni umuk taman milik aksi mak. Milik sila aksang nangal. Mana kan itu kuno katuk tuara. Piwi yahar wujud. Siapa baik ku? Piwi yak amingin. Mamang itu kuno. Cipi jila kuno. Imana cipi kalau tak tu kuno nang mata. Amik kuno jama komik kuno. Tapi mara wujud ni taman nak. Kau duga cipta kerana, tapi kita aksi orang maju aksi untuk beraksi macam macam. Iman ini jadi macam itu. Amala indah tu yang orang muka mah, sini lah nak semua. Ikut macam apa mula tuh tuh. Tak kubunga nak pergi cumbar ni tu tak kubunga. Amir isi-isi macam ni, nanti kami tutup persi makan tak
tout pour s'imaginer.

Kila tema tsa execute saya na tela tamna anga yo kaya yo kibalek inuy katu jagati kunut tema utani tu tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit tu saya eksanit